0: na, né?
1: Kabibs! Kabibs!
2: Uy! Salami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!